0: ngala ngarang ke bithap che loji yela che la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yesi
1: che da ngai ju bi mechi hyulang li che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu he tuen jin na
0: ngan ji le ji jia ling ge la wen ge yang ji

Chobananpa, ta zangko reynia liwo jo shibi leji niba deyna, jiba nga sanja cishin tongi leji pomo rinzin zhoma shiba deyin, ta nyan da jiningo.

nga san ni ja de xian bi nga ke de mun dou da la do a ni chang dong sum sum na ju li ta chi da la song ni mi nga do lu dan de to bi bo song te ni re yin bi du zu la pa zi du qiao yan de me ri zai ma bu go la le me ri ka cha le la song bi le pa tu nan ge se le ring go de xin sa la double ri xia du ta mo de de ma to le na ku da ye se le li tu so ne me ba ngen ba ri pa pung de xin na da mo no ba zi ta ge xu da ke yo ge ta ma nga ye nga mun dong dong da tu ge de zo ne cha jun dong da tu ge de ge pa la ke le chi bi ge le da rang ta la chang nen dong da 얘기해서 거래다 토샤보팅기